0: منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب.
1: Assalamu alaikum harami kurentu so nda watundo kurare manda kanadi kuma mai ala nda rupsana na doni pela nde doni ndiro paraskrama hawara kurare ma chita doni kai kapsana ma patun da ratoni daga sima watu kwe mado kurentu futwa data de suru watu kwe sara kan sita sala rusa nalan ndiro paraskam doni wachuro ya sara kan sita sa gozo tuluro charo ndiro kurumita gati mbeji kurare mangawo paraskam wachuro arsa tuluro gol sanala nandiro hawara doni dara sonde rutna mara kurmita gaturo minti palpale meluko uno kuntu ngawo hawara doni dara sonde lupsna da karnyana wati gerti pella doni pella ya tamtama ita gati do konya na doni pella shimalan minti meluko uno yar ronendro pella ya do tamtama da ko ita garkien na doni pella shimade anda satulurita kalkalo sadia kurade maloko shimalan nandiro forskam doni kutungule da kurmita gaturo Paraskam kutungulia de andia satulureta ala sta tago sa uskuro charo toro nandiro kudimita gudkiyen. Sa usku kalkalzidia nandiro hawara doni kriya chief polisa de mada kude ita gudkiyen. Hawara kriya chief polisa de made minti polpale meon luko uno nandiro kude ita gudkiyen. Nandoni sa usku miti meon luko una sidia pela doni chaide pela ya tamtama ita gudkiyedo konya nandiro pela ya ro tamtama ra kudimita gudturo. Gao pula ya tamtama nandiro itagat kia sa uskureta kalkal tidia nandiro foreskam doni tamando kareaka suweda kudumi itagat turo. Foreskam taman kareaka suwede hata sa uskureta ansta. Gulsa laro charo suru nandiro kudum itagat turo kamami ala itchikarawa. Kerentu adashima dikate doni sa rakan suta gulsa laro sa nalan nandiro foreskama akurade mahawara chida doni gadegap sunama nandiro kudumi itagat turo naktinama ade komtenao. Kerentu loktu adegal kalin umal haji gajimedu kala kuris doni. Paraskama doni komtena wada ita gatien na katama kurade maru kwen engineer do moya lu jia impeji taji harami kran toso ka doni foreskam gutena wade buro awole wa chure made maudun za go sodu za ndejindro ndalinya ada kran yeshero

0: او بين صفر لار صفر فالو ديو اندي صفر لار اراسك ديو مو كامله.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. نبدا كليا
1: كليا سليم على
0: ذلك الحمد لله. دين دو فان دين دو مانادين
1: وانا ما ساشوار كل اندي
0: غلا بانا ما ساتم انا عندي اغا مرسل موضوع ادين ياي
1: يا زكنا في سكاين رومي ادين سام ماسن رومي كلانجوزل تويت بروس
0: غاي
1: هوم كابتي ايرو شي كما سام دي غولدنا كانسلي ناري شرو او شي باو
0: دير
1: دير كتب حر كلام زين غير ليجا دبر كمال ان تويت بروسنا تو لو هوم علي دا مكون وزي ادينين كرامي او شما ادين شما دي كتسوي ما كارو كم حتى ما فودتو ادي شار تتارو لونو ما شار بانا سكاتري كي مرادنا مرادزنا كانسلين كلان زري مرادزنا كرو حتى ما موجود دولونا سايسو سوشال سوپورت دي مرادزنا
0: فوتو قلزنا دي
1: ساي نغلا على لابتن دران دكتن لأي اتو لابتن زورو كارا
0: نغير ما نغلا نيرو اسكنين اتيا لكتو ما غنم andia bodro kuradi mandiro kaudi mahaturo kretu diolo mana doni 081491814 60 go kamla. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Ba ala gadi ke fakkare
0: la ala ushade
2: ni ai chango ni mohammed ni role nan
0: ke gela zomar ushak shor bol bol adro
2: la ala ushe amori bana makura aati tawar ma biya ko to so amne tumare bayan se nay bayan ka masala le ya santune kya man se kam da hallar se zar o atta kala ni zam ne se sur aw sur kara wa ba to gul tane re ari man da man ka ta ni kala ni zar sur al ti ni da man kala ni zar ti da ji aw kuma har kala ni zo so ngar isin mare ai ta su ni ma ko kala su ni yangala kurungawa ali ilmu ba sun dai kan ilmu zara halbi roga ya adin din fara ya awan bila tro adin din yana da ilmu zara anya dalil da nakala ya zo sai na kalma ka on bila ilmu sai ci kuruna ta kasa na ya arwa ka ji sai ce ji tsara la suna na ma sai ro kan sa saranya go ta kul zai ne awa kalam don gai ji jana la au bari mila korum ne go sai awa la ji anya lor jin do
0: gon sum la so ya
2: mu dili korun dili wai salata ta na jiya ari sama kana yau da mu bani ne ba da rawa ja ko ne ari sama ilmu ba san ma su da ngala ra ilmu dare ma su ya wa
0: ngala yaro asku nyana Aisha ngoni Muhammad lokto magon pers kam da botro kuru kawli mahaturo ngo kuru kam gade ay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum diolar ba woltena oltene lokne ci la lambeji oltene moskofa de mi andia bone diolo mana de chema kranto 081 4918 1460 ngo kuru kam la yayi. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Aya andia bone mi kanala radio ndum gawja nyak kolokol su pantin bone mi kanala radio ndum gawzo ngo kam lay. Assalamu alaikum kamar sheba kamzana nyay wurtine musu fandi mi abone ngo kur kam gade. Assalamu alaikum hayya diwala de kam gonde karantu tuma ngana kana diala jinu no saw diwala wa mana den teori sila ba jin bay son ngo kur kam lay. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Ngala araga jama da wanda da biyar da.
0: Kile wasile de.
4: Ngala Umar Hajji kuma da bari ya wuce tarafa da
0: kuma. Ngala Umar Umar Hajji mawdu da daga maro.
4: Mawdu da ga kana hakku Adam gana na karo ne kan me tsaran zuwa zona. Ah na mu mun ya da buru hawalin da cikala ya zaro ma da fitu kuma na to cikala ne gudana ne samu awala done a kinin ga min furciya da rumin karuza da kan me tsaran da sai. Putin na sa point na ide le man na bla au ta da na au au na ra ma na dai au na am na kone warti la wa suna da ta gonu miyo ko ya san masa awa ka ta gozu yitsa
0: gai
4: san ma bayan tana ya da ina sha Allah shi bura